o se kakura bi ya ma di atente hu no change my soul e ku mo so hey yes so change my mind na no hu bi e hu se ni obetimi